0: gibanica, oda sarma, oda čevapi, oda hünče mi trajz birjano da viohima. Da svadi tradicionele esen.
1: In jedes lokal in Bulgarien od